0: 070
1: 5 Odometa 949. 080 97
0: Odometa
1: 949. 090 62
0: Odometa
1: 949. Baba ti lo se ka kede ati ipolowo oja ta lo ta pada o ta awa bere si ni pin lawa we a ma tu a tu die la re.